か胃が聞こえる、私の心臓が震える、何これ、あれやばいかも、あれやだちょっと早いかも、マジになる、やたらスイート、絶対絶命、助けてプリーズ、二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない、あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。